Maria kige saia, enta cadudria cu nu le mai na. Gente de ligan face de mandila, uai că dulu asu preferișan la.